føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt.

0: Babelfish. Ja, der var store deg for noen år siden, Out of the Blue. Ja, samler du på noe? Det mange som gjør det altså, og i Skodje i Ålesund så det en dame som samler på dukke. Det kunne vi lese om i avisa Bygdebladet i går, og vår kollega Fredrik Ringnes han tok turen han og møtte dukkesamleren Bente Karine Rote Barstad.
1: Altså først laget jeg jo en del dukker på 90-tallet, men samling nå, det har jo startet jo for en 4-5 år siden, hvor jeg trodde at jeg kun skulle da få tak i de tre forskjellige dukkene som jeg hadde mistet når jeg var barn, og som jeg kunne finne identiske til da. Men det ble jo litt mer enn det.
2: Og hvor mange dukker du har nå da?
1: Det det veldig mange som har spurt om, og det hørte jeg ikke å svare om, men jeg har sagt, og jeg tar vel ikke ordene for fullt i munnen ved å si at jeg tror jeg har Sunnmøres hvertfall største dukkesamling. Det ikke det tvil om.
2: Hva slags dukker det du samler på?
1: Egentlig alt, altså fra mine eldste vel fra rundt 1900-tall, eldste dukkevogn 1910, så det jo fremover derifra.
2: For du kjøper og reparerer hvis det trengs, så har liksom en god hobby på dette her da.
1: Veldig god, og altså jeg har jo ikke tenkt å beholde alle de som jeg har nå. Ønsker jeg jo også få solgt en del.
2: Så du har fortalt at før så var det nesten dukkefabrikker overalt. Hva synes du det mest interessante med dukkene du finner?
1: Det var etter krigen, det var mest dukkefabrikker som dukket opp da, fordi det ikke fantes og importere. Altså, for meg det jo historikken for hver enkelt dukke som interessant. Det liksom ikke akkurat det bare å samle på en dukke for å samle på den. Jeg vil vite mest mulig om den. Veldig nerdete der. Og det liksom min lidenskap da.
2: Synes du det gøy?
1: Ja, da går jeg inn i min lille boble og tenker ikke på noe annet. Det den beste hobbyen jeg kunne hatt.
2: Ja, for du har jo veldig mye her. Du har ikke tenkt å starte et museum da?
1: Jo, det jo det som den drømmen jeg har. Det og her finnes ingenting sånt, hverken i distriktet eller tror jeg i landsdelen. Og drømmen min det å kunne starte et museum som startet med leike fra rundt 1900-tallet, dukker og leiker, og fortelle om utviklingen fremover helt til i dag. Noen kunne ha noen sånne lokaler, som kunne romme det da, og få vise fra.

0: Det var veldig grei beskjed fra Luli der. Du trenger ikke lure.
1: Nei.
0: Du den jeg vil ha, sa hun rett ut. Værvarsel I dag. Vet ikke helt om det akkurat det jeg vil ha. Men det skal være skyet, delvis skyet, for så vidt greit, og så skal det regne først på dagen på Sunnmøre, men ellers så skal det faktisk være sånn noklunde oppholdsvær da. Men jeg vet ikke hvor tid det skal være, for det står også at det ettermiddag det regnbyet.
1: Ja.
0: Så da det sånn som det bruker da.
1: Ja, og så det mellom 5 og 11 grader på temperaturlista vår, og så har vi jo fått en supplerende melding med Anne Grete, der det 8,8, og det Vestnes.
0: Mm.
1: Og hun optimist, hun. Hun tror at vi får en fin høstdag.
0: Ja, men det tenker jeg med at vi får, at det litt regnby, er vi nå egentlig ganske så greit vant med.
1: Ja, men det har vært kjekt å ha en dag uten vått.
0: Ja, ja vi ser den.
1: Ja.
0: I går var det deilig, så vi får suge litt på den da.
1: Ja, vi får gjøre det.

0: Dette var Selena Gomez med god hjelp fra mange. Hvor vil ligge han I meningsmålinga I appen?
1: Nei, det slik at Donald leder veldig knepent foran bestemor Duk. Så her blir det kamp helt inn.
0: Gå inn og stem da, hvis du ikke allerede der.
2: Okay.

0: du ønsker mer enn Barn av regnbuen. Hvis jeg skal se noe negativt om denne sangen, så er jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på det mange ganger.
2: Er det litt av charmen også?
0: Ja, det er charmen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stem på den låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobb, Aknus.
2: Jeg skjønner at det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik var i radioen på NRK P1. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok. Er det lov å spørre en mann? Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har fått, du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, nå jeg på hjemmekontoret, jeg bor vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Vigors. Så kona har tatt fri, hun i mamma perm, så har hun vært opp med. Mens jeg jobber.
0: Mm. Hva slags oppvartning snakker vi om her da? Er det deilig frokost og toppstemning, eller?
1: Det litt sånn assorterte frukter oppskåret, og så det eggrøret med nystekt rundstykke, så det helt knall.
0: Fantastisk. Og så må jeg bare spørre da, Audun, hva det du jobber med på hjemmekontoret, også på denne bursdagen?
1: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
0: Det det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres for hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
1: Det kan gjøres fra hjemmekontoret, ja. Det kan.
0: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
1: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på øret.
0: Ikke sant. Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac, da?
1: Nei, skal man si da? Det bare at Ben alltid har likt å høre på.
0: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen, ny timekontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: Det er fra Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du er på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oi, vent, vent, forstår du, det busselskap?
1: Buss.
0: Ja, sant, det kom frem. Hvor I landet vi da?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva, ting, hva slags type ting det du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ja ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, lite busskjøring der, det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så
0: ja.
1: Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, sånn ja. Det altså ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja.
0: Ja, men da hører dere det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest I det akkurat nå om dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja, ja så de to og fire.
0: Ikke sant? Så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund eller barna først, Silje?
1: Hunden først.
0: Ja, det ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme?
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det, så de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og bergenser, og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye I sangen sin når hun snakker om dette med hjemme og Ja, jeg har holdt på å si lengte litt tilbake. Og,
0: ja, ikke sant.
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag, eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten, og takk for praten.
1: Jo, takk I lykke til. God helg.

0: To fine på rad, først Mettesson med Water, og dette var det der med Beate. Men så jo spørsmålet, hva neste låt jeg skal spille I radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med I dag?
1: Ja, hei hei. Nei, I dag så har jeg hjemmekontor, så ja,
0: da
1: har jeg jobbet hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting, og nå spør jeg som en som godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke ennå, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da...

Ja, hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker altså av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, så hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til YouTube, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et ukjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her er YouTube på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Simply Red I radioen. Du fikk der oss Stars, og jeg som heter Ronny har slått på tråden til Lone. Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå.
0: Oi, ok, ok. Hvem som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år.
0: Åh, så koselig. Og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hva kake det blir?
1: Absolutt. Det sjokoladekake, men hun stopper på.
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger. Ja. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn, men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på.
1: Nei. Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange.
0: Ja, det funker jo for de fleste. Ok, så da det sjokoladekake og full feiring, fantastisk. Og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dagen så jeg I permisjon med min andre datter, som 5 måneder gammel.
0: Ok, så det det totale småbarnslivet. Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint. Det koselig og flott å gå hjemme. Og passe på de små.
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn sur melk I hele huset og sånne ting som jeg har latt meg irritere
1: over? Det lukter helt sikkert sur melk I hele huset, men det kjenner ikke jeg, Nei. Jeg bor I det.
0: Det sant at du bare blitt immun. Ja, men det topp, det topp, det sånn det skal men, være.
1: Bank I bordet, men så lenge så sover minst man ganske godt på nettene, så da går det mest greit om man får sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag en ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på meningen med livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som jeg veldig glad I Sondre Justad. Det min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, skal bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg få styre mer, men takk for praten, og så kjører vi Sondre Justad med meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: Don't you forget about me, selvfølgelig. Dette her Simple Minds. Og som lovt så skal vi altså spille bingo akkurat nå. I dag har vi valgt at vi skal spille aldersbingo.
1: Åh, jeg er så spent. Ja, for aldersbingo, det foregår sånn at jeg trekker ut to tall, og så må du bruke de to tallene til å komme frem til en alder. Det kan jo bli to tall. Det kan bli både, hvis jeg trekker ut 7 og 1, så kan det bli både 71, og det kan bli 17. Ja. Og hvis du da for eksempel 17, ja, da ringer du inn til oss og sier bingo.
0: Telefonnummer, du kan notere det allerede nå, 7011 5211. Trykk det inn på telefonen din allerede, sånn at du klar. 7011 5211. Ja, vi klar for første tall, ikke vi det?
1: Jo. Mm. Ja, det kommer her. Se der. Første tallet 7.
0: Ja, okay. Ja.
1: Tallet 7. Jeg tar det opp igjen, for noen kan det være 77.
0: Ja, det sant. Her er det.
1: Oi. Der kom tallet 2. 8.
0: Oi.
1: Tallet 8.
0: Oi.
1: Det betyr at det de som enten 78 eller 87 som kan bli de heldige vinnerne av dagens utgave av aldersbingo. Og hvis du nå 78 eller 87, ja, da ringer du 7011 5211.
0: Oi. Hallo, dette er Sunnevo, Sara. Hvem har vi det her? Ingen. La på.
1: Er det sant?
0: Ja, vet du hvor jeg la på?
1: Ja, men da må du prøve igjen. Du som nå trodde at du skulle få en skikkelig god fredag med å vinne dagens utgave av aldersbingo. Oi.
0: Nå skjer det igjen her. Hallo, dette er Sunnevo, Sara. Hvem har vi der?
2: Nei,
0: vet du hvor jeg la på?
1: Ja,
0: la på. Ok.
1: Ja, skal vi gi deg en siste sjanse, Sunnive?
0: Kan jo hende.
1: Hvis ikke, hva skjer da? Går premien til oss?
0: Nei, den gjør nok ikke det. Da blir det dobbelt premie neste gang.
1: Ok. Aha. Ja vel, dere får en siste sjanse.
0: Ja, hallo. Hvem er vi snakker med?
2: Jo, nå snakker du med Toril Nilsen.
0: Hei, Toril. Hvor gammel er du?
2: Jeg 78.
1: Visste du, Toril, at det skulle være så bra å være 78 år i dag?
2: Nei, det visste jeg faktisk ikke.
0: Du, det er lenge siden du ble 78, eller er du nærmere 79?
2: Jeg er vel nærmere 79 enn jeg 78.
0: Okay.
1: Hva driver du med i dag da, Toril, annet enn å være veldig heldig i konkurransen?
2: Nå sitter og strikker.
1: Ja vel, hva har du strikket da?
2: Jeg strikker på en fin bomullsgenser. Til meg selv.
1: Ja. Åh, blir han fin? Altså, hva mener du med en fin bomullsgenser? Hvordan ser den ut?
2: Det er mønster over hele, sånn flettemønster og hålmønster og litt sånn forskjellig.
1: Ok.
2: Mm, og den skal jeg ha med til Spania når vi reiser ned dit.
0: Åh, ja, nå til høsten og vinteren da.
2: Ja.
0: Ja, trenger ikke genser i juli.
2: Neida, bomullsgenser, den er godt å ha da.
0: Ja, for så vidt, siden det er bomull, du har rett til det, altså. Rett til det. Men har du noen planer for helga da?
2: Ja, vi skal ha sin tur på Hessa i morgen. Det er et barnebarn til døtre til han som er sammen med. Og så skal vi ut dit.
0: Det er en bydel i Ålesund.
2: Ja da.
0: Ja. Mm. Nei, men du, det høres ut som en fin helg. Nå når vi sier ha det til det, så må ikke du legge på. For da må vi få adresse, sånn at vi kan sende dagens premie.
2: Ja da.
0: Men tusen takk for praten.
2: Ja, takk.
0: Og ha en riktig så god helg.
2: Lige måte. Ha det bra.
1: Ha det.

kaldt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta, årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og ganske sikker på at det blir relativt utsolgt, relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå til faktisk.

og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt, og så var det også noen som foreslo Trang Fødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se, det handler om en, en måleenhet, og da. Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se om vi teller litt av, ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

Ozie med Too Sweet. Og den låten synes jeg så kul, en veldig sånn groovy rytme. Og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også. Det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl. Den kom ut i mai I år. Så det passer jo bra. Da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP I september, visst nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og I høst så spiller han altså på konsertscener rundt omkring I landet. Dine helga spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine.

Sang Arne Bruun denne fredagen i NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Camilla North var Dette som du og Real Ones for Day Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag. En dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

0: Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulik slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.
1: Hvor et

Inga-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

Rasika tørt ut I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo står ikke I veien.